0: Cathe cruthe agus a bhí comórtas teoddóíochta ar dó bhí se chus an óháilí deacht an sechaite a chu bhí neart comórta seile é bbun thosa sin frosanna leintaí chéanana agus cathe cruthe ina measc tá mai clín deo an antainine. Is le tí mói take isteach go dtímuid é maid a bhí se thusan agus a níhannig sead was fá ba leirta bhaic agus ní thair cheanna tú tai ag na campí mar ar an hála leis.
1: Ní an hááil fan teút. Mehin agus Peter Major, fel Peter hama sin húlsa, múgy vi kaha nyendi húlsa, kaha dúbú ti vi ána húlsa, agus sin a chuiga díri, hogy tiachna múgy tvós húlsa, sa final Major, fel rá múgy tí kild rejar, agus dælil ní lába nóttar áll.
0: Rúni sib klasna bella dóni í lýdzegli chahátt, mar sön. Múgy sib búad a galegi gomortu, sáudu eftu kaha kusúl?
1: Sérbén, fem ég hapen sérbén, hogy mehin agus Sean Gehegyen, agus hoppa dönergen a rátszan a gavílis sáhtig dyrhany. Sztán mehin hapen gavílis a sáhtig, hogy múgy nuas ásán mehin agus Sean, hogy héd, mehin hapen múgy héd, vart a skájdi lia magyar, fara vi, hogy nuas an karn sön úr, sát zeilu ní bíján sön fyrsn, agus eftak a gyóru, sá sé kjál dára kásun lásin, sá fainal fyrsn arhany. Úr sát.
0: Sport loidig a maes lehi, marsin í púl hildára bach?
1: Ó, tá an loidig a brach, tím púl hildára maja, fara mar bíl na komátas náxin, vín komátas náxin ta einin sin, abur gás ég mi óxan úr sæt, dæga maja heri a fórst nem reantan sin heri úr sæt, agus fí sæt að stúnung álan, fí sæt að skildára hann úr sæt, ach ég hegi hildára úr sæt, að division 1, að division 2 akka úr sæt, aru kendik dúnung álan sin úr sæt, að ní leini úr sæt, að division 2 maja er fara, agus hóla hórt, agus, og vi svo morant, vi Vi kröfðu ríka jóra þess að það hóndað sinnaði úr sæð og nýra lochgármað úr sæð, nýra sér tekið stæk an umlíðan úr sæð og það sér tjönið tjönið úr sæð Enga hóðið sér tæstil úr sæð, sér ekki út sæð úr sæð Takaði óraðan að nýra sér tæstil og það lochgármað úr sæð hláður í ríkísin úr sæð Ný hinn sér það maður úr sæð, tæstil er í gund einn að það úr sæð
0: Agus hísa þess að genna komortus sjáðuðuðuðuðt rögljóður hísa tjönnurann úr að ramoran komortus sjáðan og kækrafi?
1: Komortus, nýrann túhað sem nýjanann úr þessat. Einn ennistóhi úr þessat er í vælag úr þessat og komortus úr þessat er hinn kopanjáum nýjan úr þessat. Ná, óttur, fækjum messu, ótt kækrafi einjang og fyrir óttur að skildaran. Nú sjössjör, nú óttur sjáðurinn hér í gísinni við án agus. En sinni búið sæðan Division 1 að viðan, við sjá kynna laga maður, mér það búið sæð, og þess nýra að hægt að skildara henni búið sæð, ná mynd til hún að gála búið sæð, við sjá djökkur skætti búið sæð, alveg búið sæð, mátt sæð stæktin, það lett sér góðbæri og sér að hóta í kvísinu búið sæð, ný mynd sér djökkur að búið sæð, og hóla tæstil og sæð, og sæð tómál lehi ég sinni í enn búið sæð.
0: Nú kom orta sinnsku hundúl veit ég segi, þeirri sáttinu, kæs mútið gynk hjáin sáttinu?
1: Ó, þeirri sáttinu gúnu, þeirri sáttinu gúnu júlið sætt, þeirri sáttinu. Þeirri að bæði hefðið kom orta snáðsjúnt að nýsja bæði. Það sem sá sinni hýtti að hínu úr sætt, þessi kom orta mennsku hjúlið sætt. Það var en division svo með kænt hér hínu og stó úr sætt. Miksalt er svo sættin úr sætt. Agus kom orta stæð sættin úr sætt. Agus bíðan að koma þess að sérna úr sætt. En sérna úr sætt er bara þetta dúna. Nú er þetta sárn en sérna úr sætt. En með að fara rísti úr sætt er bara hóði en bara klub úr sætt. Nú county úr sætt. Nú kjálni hinn ekki sérna úr sætt. Agus kynnti dúbult en sérna úr sætt. En mér til rísti en rísti úr sætt. Agus vísa sérna og gæni úr sætt. Agus fyrir vísa kætti. Er ég fórt nefnir úr sætt. Agus runni en klub sérna og það er bara sérna bara lúk og því maður tásta og brach og bygnar hóla komortas rán og við pérum orð og kvílinjan júl og við klopt og kvílinjan og því komortas dúbult og því kvílum linjan með hinn og spetna lói og linjan sin húl og því sin við komortas kæha einar án húl og við nýr saman maður stríkhan úr nýhér í gísin við sin ábæð og stríkna með hinn og færa stúnung ál nú færa skjöldara ríft Sjáttan var tvo svo það svo fænil er sjön. Og það sagði, fór hann lafði nóttur om, sann sinni á rætt úr það. Það sinni á í dænsja.
0: Og sann, það er muskrar að þú ystu kænt um hann fúi vikil. Svo, þú fyrir kænir, þú lófið bæk af þetta mjög sjön. Kæmi kæði það?
1: Sko, þá svo þú, má ég gerir fara kæði, agos séð hví meisja, vons, gudjú gudjú gudjú fæðurle, fyrir hín pointi. Sinni hefði gant aðeins maður þér fara. Það það náðum pýntið vonið, nú það það náðum áfýntið. Það nýttið náðum að hæriðs áfýntið. Sinni að skóra særðið Just.
0: Oh, sure. Can you hear off when you're doing checkers point to ward?
1: Well, she

0: Sinna fá mí tríba tríla le fáil cíle tí mór, ná tí rútsi, gus chyni tí a test maharí.
1: Tá mú gwebhe tá rága mikir bín kínt ar sin, bín kínt ar sin. A tá dufur kínt ar sá bursa lá gáru gus a lá tíún kínt ar sá, tá sá kínt níos felún í achra vela húrsa.
0: Agus, rága héli, sú vins na krufí tíacht a bíðu dýð máchuna, sinna gus
1: rúðkáðsindu gamar héli? Tá na krufí sin hén tínt a maður herra. Ní sá mú ní Úr er það að það sé að sinn kílung meðan ekki án og sinni að úr er það að hóði og það sé að kynna alveg nýs línja og það fækjum það dún og alveg hann lóðir úr það að það kynntja að taka bæni og fyrir að dænja án tóðs hjáp mjög að mjög að fækara mjög að kæðja maka ljór nær vinn kynntja bægan í bægan vinn vísa nýs kungu í stæk úr er það að hann sé að hann hóði að það Sjáf mér var sjænsni sára tjókha hægur sála hótt er gísin að fós úl það tveigul dyfer hann úl það að kunnir eða hótt einu kúnu í fyrstun úl það þá samar ég er farið bagnar hann rútt kjanda kjanda úl það gólugus en sem náttan kjanda lukant upp sála hótt er gísin að fyrt sem ég hútt sjá ach nær tatsu kæra eða hótt einu úl það tatsu klægt að hótt einu úl Tasha talked of first and was that. I was paying a hostage, was that big mountain in Kinjma, said to Crofa, you could make my Eugene's Quilia, would have had a body on Coj Vogel via Capsule Hall. Tasha Chunia Tingama. I doubt. Fair to look at.
0: August Ketta Falk, in the Shimliana Gale, Kennel's Commorters, Kennel Commorters, Stefantagi, paid the better to them.
1: Parents like Alexia No Sauce and Italian, good Peshachin, a key workers, good Pinshine, don't we saw him. Tá chóí an beidir sé mé an ddíntein gus charód agus sinna comá a róí túún de aráisteit.
0: Ó sé
1: agus muide agus a sin nimmart, Bé ma dé mar sin aniu a maach san chéad víle Bé ma dé mart.
0: Tá ééis tuid ééis bheith chu teachtaocht a stechain bhaigh cóáirde a chus le maiicir agus le Peter é d mua tá grúpa cruufa intach a chuineal trdaisiú beú. Agus tan cert ag Michael ní es bu caiint a bhín sé bhí.
1: Tá fáis sin nuúide.
0: Agus cé lei sem a tarna cinní.
1: É dhéach tá sin sin níar bhúr a bheith tordaí bhaid ní dára ide.
0: A cóhárdachas a bhítar a dhéanús. Agus gollu a bhaid cí cóhárdachas leit sa frusin ispián, ispián, go dhéan copan a sa agus copan Larkins Perpetual Cop agus mar a leit a tún bennach bennach feit an hénar agur. Gú bain sam gucha pán sas
1: gai. Cahe mar Jani, oi cí sesnú mai alfet. Ach ní, hola ní me mer ein os úlisad, vóhar mara úlisad, vi sján gæhigin í hinn inn jönnach hann úlisad, gus teg la sján úlisad, mæg akkur akkur akkur akkur akkur akkur division one úlisad, gó pekú a hinn úlisad, gó hos akkur akkur akkur division one úlisad, an lásin í hinn gus færa skildara, en næg berta skildara vísið lásin í hinn úlisad, gus teg sé kildara matas að tjönni vossak lágir abba division one, sér tjönni úlisad, gus hann í sján a hinn og rannar upp í steg úlisad, gus tá sján er í morra fæða, Sean agus Martin Malone hefði agus Taigo kom nájóð agus na rætsinu lög. Sinni hefði hugust eitthvaðin hefði ríðbúrs að hafðið svo kúðið nú séð agus. Fair play upp þá séð þar bara na rætsinu lög eitt einu úr þetta agus.
0: Men fair play upp í lög og veik að jafn þín takk í bara leið að ríðis það sækja dæskúl, það sækja dæskúlun maður þegar gúlega kopant kvíli begi agus gúlsepa kunjál maður þegar þetta teistjóðsinn að kunjál að tradisjón bjóð fyrst
1: Það maður ég gera alveg að kunjál bjóð úr þess að það er reytis múið úr þess að maður feitir inn í alveg að tjáma og úr til stækhand og tjáma nýð hálf að óg úr þess að þetta dýna úr þess að pýtir voru nýð fjóð alveg að hérna hínu og tjáðsinn og hvað svo hóttir í gísin nýð hérna ekki genn fjókari búr þess að búið maður úr þess
0: Þetta er það lennsjöndis kóðarði hos lemma í klíndjó og Peter Hamasín nær laga díðsjöp og eistjöðir hos þessin og þessin gúlda gúlda heistjöð ég gúlda díðan kóðarði hos líf
1: og maður nú með dumani og nú lérum með maður fara gólu hos hæða með gólu hos hínu maður fara leiri samar og ég hef vinn sænji úr sæðan er vinn skamortus leiði násjum sænji og svo hóttir í gísin ná kóðja kundi og sem tóldrás maður fara og kóðstæði vesen agus an plan a teanga chu seara go farsin agus a chu séad léinte chu ar fáin agus tá heir bheith buicho bu solhórt agus éon seá agus an chuúmáin iú agus heir bheith buicha lo an cosí úr a chuirn fiar nniu a nó thugus seinúní maidir a far chuil agus comórtas Cachrofe chodiaria i gobwyl ys adeg rost i ffeilt i'n dawl i'n stabl leid i'n seris rohon swas chor na mwnod chwaith yn trein agos ffeil fyg dar a rhan fyrstyn sy'n hoed chwaith yn chwilio llawn o'r dog a liwr ac yn bont i feidio gwyn i'n
0: lwgor Mae'n gwaith pein ti ddilyg siwl tag i balai ari Waikil, dialed, bwych o tasiach dyn i'r ei maed zyn agos bain i gys o sy'n ysgrifennu gwnnw di as a goplw comwrt os ta ffan tag Dialet o'i... Mae'n dweud, mae'n clyn Jochen Anthony yn sy'n maen sy'n agos yn copanig yn rwy'n gael y gael y mach at y studio hyn maen sy'n agos cogordach le, sy'n cogordach le, Peter Hymwys i'n ffrosio'n agos le, Sean Gehegen agos le, chalwch yn yle, gydifyn y fi hwys yn yn la hana. Ach, tas pís ochr yn ys, beth ys wastad blin ochr, nofi mewn mwyheg siad y fer, y bod cael ein, chai mae pís y golon i'n ddachta hop, agos arno, bu'n siad y coedd ddesion i, agos y coedd ymwchdi gylwyr, eid ffordd, gwyn y byd sy'n gyrra hiacht chyffadr le hop, ach, fi i'n di an le gaedid, nach mach an wyn yw ochr yw ffordd gwyn siad yn ein y fer ymlian le, agos nach mach tontos ac o fi'n siad y ffaid, agos y ffaid y gyrraedd, ach, ce gwyl ti'r dochs chynnys, gwmai siad le ffordd, ta i'n di ffosys Cosul, gwmai mai y ddiontas sy'n agos cenwyd i a ffwysio da. Wel, law mele mort i'n bdenach o chomwnt sy'n dyfer edrych ar hwn rwa yn wahan a ffwysio.
2: Anig i sgeol am eich trwy'n teach na drach cwetsu. Agos cwyrw hart cynnal teach drach trwy'n ta grŵp cynnal WhatsApp gyn IMSA drama fi'n syffresol yn y siodion ni. Wrsa? Agos, fi siad o'ch teti rili cych o bwyr os fi dyn yn wrsa. Gymach sio when you when no shouldn't teach going to be on what is that it was we all could have been a mar han lent we had to get the fall ach we should fear you could have had to see my dad was that but we got your injury bantle she was popper cuz I have fear agree I guess not the young not really the father that a surely down to portus and should in the show what is that
0: Agus, siad diontas yn ysio mewch, siad yn ei braeg am oraid bewn o'r tîn eich anialdig ymwch?
2: Wel, siad, wel, costa si, really, a bydd yn ysio, gwrth yw'n ysio, gwrth yw'n bili, fach yn ysio, yn bili cain fach ar dy deach, mae diar fach ar ychos ar tabr, fach, wrth yw'n ysio, le'n oed sy'n rhywch, fach bili, gwrth yw'n lectioch os, agus, rwyddi irrigation, a bydd, o, bydd yn cain le, rwyddi un os y siad, agus, tes, agus, dwi yn rwyddi smw, ta gwylio'r siad yn ei on, agus, Dat je de geek kies. Wat was dat? Fashion. Is Sherry Shan te hoog te gaan met je ratten? Zoals als ik heel goed keer, Sherry Tier, weet ik weet haar ook wel. Kan ik alle vooruitje naar reden? Zo, trek je naar die kost als je GA, maar je hebt vier hoog. Ik zou les, ik ga met een shetany is de kantrach voor de tier. Wie Emery, Gulior, ik ga met goed dat ik dat doen, de schees, maar niet eens kun je drama te maken, dan blind toch alle bijlouwerdig. No deal ticket, no lean to no. Was that your yukker? Was Matagalor Karanach the yellow on the gus? Shadow Yinter Narida was at the nation. So we should the mile Narida, captured Gursha the mile, August Nakmakatari get her fall. Branning Chaka Commissioner's ace can tarry get all Nish Nakman Nedit Rirachon, the gus, Akarachon, Bantlash, what's that?
0: Marshall, what will Devno Marshall fight good May on John to show La Falleg Shedney Navarre? Agus namán. Go mé se le fáleca, mar tá an raim í an teach seáid sin nach meach. Úl defnú fáte a go nach chuúna ar a síar le dína naidegad?
2: No, tá defnú tu chuí maidir ag an air dar a celéirí. Dúrtse go meach an teirigan se fáil. No, nílas an cevéad a bheith ar fáil. Ach, chanéim rí smúta ar an rílí, na gan ead a hóca se an teirigad ál. Úsad, mar hóca se Nor an sinstoi hwg se hartar yn flin y lwg nhw blin gwlesga amanti yn tari gyda ôl. Agus nor i'r sgeis na amant a geis, mae'r wyt yn tari gyda nôm gwmynig ni wet yn an lianach dy rai lwys na cerbi si. So, you know, ta'n tari gyda'r ffôl chiapwain, nid ys na'n cyfeid ys yr ffôl, agus nid ys na'n canad y hwg se ar yna ôl, mae dyr ach. Beidio gwbynnydd y dor o dy smw lim rifwi.
0: Mae'r dyrtw yn gytwys y wartyn, ta'n ni smw gysd le sied na fer nhw sied na man, ta'n ni smw gysd le hob sy'n na fe gael y stechan agos y cahau pys y gwych i pleil le pys y trosgan nhw dyn hebu cedal y fed i yn y stechan. Sien cwl oedd agos yn ffocol sy'n y lwtw neu mwyd cora i bol yn cytl. Sto hegy bynnar oedd ystafwch ti lwgo be sied na fer.
2: Dwi'n ei, mae Jeremy Murray. Hosn, yn cynnal sy'n rwyd a hol alles in Australien, niet exact hoe keer, maar die er gescapt zijn, wat de down, dan heb ik gewoon

0: Rugadur í mínu ní sellere fóin na húdur gur sakri við kolostirona agus gynni ní sakri í omorkirta ní sfárga nærðan. Fógrif sem meldin sjakkátti og gur ar derug reyði heila la kúrsi sig kolosti að sjá kján gáflíin agus gudur ar talagus na farignif gáldskal teknólikta an er jeskjörts. An aðeim sér nýsbe sér skamlach njöf að bæ sér termer dús kér smúti grúin bráðan við þessi djaskjörd þá bárstu ekki alls nýr húskjörd að massla agus leha sér gudí kudjaní gu húgi jálagus hannat agus gudí erur na mún eða sjákjum dígus gáhjumis fyrir Celsius að við þessi tóttu sárdi agus byrjandi prífskjölda agus an aðeim sér gund trásá
1: Gwyd ymila mae i gyda wer agos wyr gyd ffael tiw chwe i nes ychyrd agos studio gyda i bega agos an Claire Barsgylta lomsa mysyn ni crionna.

Krífskjálta na nújáttir nýsja tásílisna kæna násjúntu gsidir násjúntu að lefa ekki maraði valís. Þér að doktor ísna hennas eigin dala vesig eistjögt gá hóstið lígis kjörtsan erachta sin jöf náttljórið na reyla hýja til gústæg le kosk hórað úsæð glósrárgun djana Scrambler og skútur lektrachom. Þá hann líðin dýna hóið na hospedel gór tímpíst í vjaka blóf sjá dúbli le rins blíanta. Dúru dvor að skóla fæl tífa nara, gúr skútur lektrachá bú húsdur sig gudi smúgan og gortiðja að vann gynkinn gásur að tuggúga í gospedjar frá tempel um lát klíam. Gortíf einnir ég skólarí nara hossi dígur að skóla orðuður fúgis herrish því múgu skóla sa terk. Hárlund sjónsi hjartir að hóttu hlug mæðin ámna hóttu hál að dör gúta garga hær ismir en hósta hér na tíra. Tá umgunadur tóki egnu pólíni. Dúr sem nægvægt vun familíins onna dýttir hismóri einir gulárd og mór en lín glúchaní tæs að dál og hæli að tjóna tismóri byrstum aðkla hæla að gulár að fós kúnýla hæla. Dyrtur dúra skóla til að dýntag að nægvægt gúrtur aðs garbúr gátur vins písa fæða lúst í negin dala agus mín mæli að rúbsala mín tjóða náruði ári dýna gásulega tæs í sjúl agus rú hært. Sé ardúni násjónýnti Antonio Guterres í hans nuskult effigulinjóf hóhennul generálta násjónýnti en nú áruð verið kam. Kæptar gur koga agus græði slándala að smúfæs

flegit sinnál ves her bon a sjaga kantri la. Og útrars na rúsi le fiskur djúlti vísa gul les er grói aftur hann rúsi Alexander Almiyov le gul gamerika. Dú rúgur sér sér næin af rægrúkti tarnastá tíntikki að það ekki agrún

0: Sé focal am a chola me mar dera. Bhúl sé cotí an tagaíse ina loir a leachlaí.
1: Leachlaí sé, tá, agus chalik me scríf ag gopla.
2: Leachlaí, bútsa. Tá. Nú gá leachlaí is...
0: Fáca mú dea, fáca mú dea.
2: Leachlaí, dédís na leachlaí.
0: Gúra má hæða bóra úna nýveglaí. Leitirinn sá, as kamas úchtir, kamas, chárdi, kunum sím sem meidja víns fyrir chabidja laga ég er að glár. Fí mes múinu var chupla lagan kænti um fokal kært mar hampla. Dertar abortir nús tá an kært agat, nó tatu kært. No níl kært agat, no níl tú kært. Úl sé sin kært agus mar sinde. Tá lagan eile kænti an mar hampla idir párik sjóge as kamas in skrifu isa. Tá lagan eile kænti idir párik mar hampla níra lehan hirtegilis. Ar nó eisa dæn gynni dyr dynakul dynakul. Dynakul kært. Dyr tí eisa le dynne beidir evig dynne gira kærtu. Nú beidir tórt í de beil hóp nú vile. Nýli sagði mú vúl umvíri í hérna leis maru úsættir kært er vel í ele mar hann plæ kært hann að mann agus mar sindir, right, dyr sé. Úsættir kært gljór, guminik, agus sál kært sálu ar sál kært gumilíski, agus en kært er fæð agus mar sindir. Vægst að spesúl finn tóri með tóri gúr bænil fúhup sjö nýlun tup ach smúin til simpli finn lokal kært. Wel, ta lehan hirt stæðir og það klustjáls að það sjálf genið ekki hugus við lána hirt tæðilegs og það sem klustjáls í hjósa við hú ekki það
3: og það
0: er að lehan hirt tæðilegs
3: það er að múl hýtinn ekkert skrösa tiltækki það er að lehan hirt tæðilegs þess að ljóran úmvíðlis lehan hirt í ræðin að hirt í tánast það er kæðar að tala af fyrir þessar rætti
0: með
3: kýmnum sinni þann kært að gífna við kættar sívjöldin og gælt að kýmur hætti skeilsin við kættar sívjöldin og gælt að það er búinn
0: ég
3: er dúrstinni kýnt nýt sétt kært agus nýt sétt sívjöld
2: agus við lána hýrstu
0: nei
3: við vina fáli við sín í gara
0: og þið er dúrst nakkra sétt kært agus nakkra sétt sívjöld
1: maður hún rindur það dílinn beidur koma að hálf og vil kært þar nýgeir
0: sé, að búið leta vonar
1: þetta er á það kært og meir
0: sé sé sé Cyn chi'n wsaid, cyn chi'n erhoi sy'n?
1: Wel, mae'n bwyr o pys y talwg, oedd ysgrifft wedi'n egin o'r letnach o'r cad o'r siwlir.
0: O, sia.
1: Ta'r cart o'r gwmwyr.
0: Aha, aha.
2: Agus, nawr
0: ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr
2: ffwyr
0: ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr ffwyr Smynig i ffordd i'r gymwyn yn iart ar y gert?
2: O, bydd i'r gymwyn yn iart ar y gert. Ac
1: da ffocl dweud yn ysyn.
2: Bydd i'r bynedir. E gert, chyma.
1: Bydd
2: i'r bynedir, dwi'n gwybod chai mi gert o gwmse.
1: Rynnych mes yn ei neu gert.
0: Sa.
1: Rwyd egin mi gert o'r mygs.
0: E gert.
1: So, togel o'r wsoed i ynddiarin.
0: Gwyl mae'n ffordd siw gyrion chymau gwmer aig ydi letyrin sio.
2: Rym dnon awn, yn fan y ffwrdd ffail...
0: Yr y fert.
2: Yr y fert.
0: Yn effi ar tŷ na cha, yn ar y fer cwrw na cha. Y ffwrdd siams yr y nŵa.
2: Se.
0: Yr y fert.
2: Fert lŷ, lŷ, lŷ, lŷ, lŷ, lŷ, lŷ, lŷ, lŷ,
0: lŷ, lŷ, lŷ, lŷ, lŷ, lŷ, lŷ, Now, Kurt Vic Kravagain, Crawford Court, Dede, Shadin Dara Literes Dede, Niv Liamachara, Shadarnan Aberty, Ochlinim Oam Gaham, at the radio, August Nighter Hiele, August Nachwakamet Haggard Stove, and Nighter B, Bowalem Wurmarul, Urra. A. Buyen the Nitter Nachtin Tailach, Ganein Dara A, Egidere, Vehasul, Nachmeha, Buyen the Nitter Nachtin Tailach, A. Ach, chlisha ydy'r e macoen, ysgifu ddeitr sy'n hygyn, chlisha bu i'n dyn i ddyn nhw'n teilwch. Dyn i'n ddyn nhw'n bas, mae'r hwmpla. Mae'n ddyn nhw'n gwybod bod ni'r fe siws yma'n gwybod bod ni'n dyn nhw'n teilwch. Ach, ni'n cofyn nhw'n rhywbeth fe nhw'n ar fe. Ach, erioch yma gham o ie, ddyn nhw'n dyn nhw'n teilwch e. Thor ydych chi'n asn o'ch chi'n ddyn nhw'n tŵl e macoen hwnnw. Nid
1: Ni gael yn siarad o'ch lwys? Ni gael yn siarad o'ch lwys. Ni gael yn siarad o'ch lwys. Ni gael yn siarad o'ch lwys. Ni gael yn siarad o'ch lwys.

0: nóid. Há luha há desam muid dhéan se.
1: Se.
2: Ó, dá luha há snóid dhéan se.
1: Agus ceach ag dhéach na há nábarstin sin ihe osib.
0: Cedar bíag seas luha.
1: Seas luha, ba.
0: Se.
1: Há luha.
2: Seach nóid.
1: Se.
2: Yeah. Dá
1: luha há snóid dhéan se. Ceach dhéan se ag é, an tríbh chán agus a chán dhéanach. Dá weis muid til erigid, weis muid íntag sásta. Dá weis muid til erigid, weis muid íntag sásta. Ríste gónil a hála gó tún taltach nár mesk úl sé sin kert
3: Túlach arum Tá sé tín an, níli sa gom Kásan hannig séad ach tá sé
1: Tá sé gnádur úsa gáinsa
3: Tá, agus Tán dára dá vajuch múid agus dá vajus múid Agus mar sin de Tá sé anna chosala sin eisa tá sa Nám sér gætti en fúrhess agus nú rúdu sin agus gibin Rúdu tár sjúlach og ná eichar isteach sa Ókunílach Da nýsist mjög ersæ Það er sjöntúr fæð Níl
1: Sjöntúr fæð Svo níl en nýver hann lókmóra Það er mörsir
3: Svo kanóna
1: tán Kanóna fæð Já
2: Nú það er svo gott
1: Ælín Það vajk mjög Það vajk mjög Það vajk mjög
2: Það vajk mjög Það vajk mjög Það vajk mjög Það lærigid Það mjög Anna hásta
1: Agus að Hjósef Það við mjög til erigið vekk mjög að fæða hans ásta. Níl Móran, amma fákvíð, kúpla nú með þá litir, betur með hann mann litir bæri nýk vílán í leif. Hárði þið er maður, dækkal að fær górum þið, mjög að plei górum hún sinn tamal sér. Vi vakka sául sér verla rivisja, mar vi blúmen, nó blúmen, agus hann hél black man, negro, black amur, lesh. Se kæru hýst eget er mæri, Nick Whelan, mar hampla. Hugt í Blue Men Lunde er en eget top, sin tíð, na vergarum stói. Dadarucha eger duvugusgarum vígest. Tan fokkul Blue Men, no Blue Men, rynugarum svretanis fasta. Stólum, mar sin gur eistu on verla e fergarum, sækis brí erle til garum na gælge. Það sé sin spesjúl nachvill. Tá trevegin í hjúlun an Sahara agus doktor Blue Men ar a Merla var gureidach garum í líki chahinsjöð agus fágan an tédach kéna dá garum er a grekkanakka. Ach ní gáyja tjúna herrn til stjastar skil bíkh gúl sin dænta gúm í dyrmári ma hamúd ég sérgut. Nís hug með fyrir dæra í dyrmári hug með fyrir dæra fadógur færgarum í skrifuð semus og gríana mári ach gúr færdúv í skrifuð í gríhar sjósef ach káhíntas agus ná réntar siad a slunja hén. Gan efriðs kýlín fær dúf fær með klúi grúfair fasta. Nýr mora náma gyn, ach út hæðil hér áhæð a góna lífu í ní vers hans að gynir fæð veðir að vel hímpul.
3: Veðir blú menn mér fæð ach minn tann rúði sín ann agus minn tá áunja nach vilja vilinn blú nælar en áunja tá sann Egypt, agus mar sin legus a rísis keis cén híl. Ní dálan gwaim meid sa krúr seo.
1: Ní sa, ach gul gubul gubul gubul gubul.
3: Ach tán rúda tár átig í spéisiúl.
2: Stoim gul glasin chan dýna a rá, na vidi si gint sin edír na ver ngorum. Edír na ver ngorum a hóla rihin se lumunís agus stóg be mahan a hér. Mar chlasin e kaint ed is gorma.
1: Tja. Vi mjög dýna makkan dátt agus kjöldis frá sinna gorru tef, gorru norru sin gorum tur gúal, na hæ við som plála, njögur sem vannir í vil, gorum tur gúal, sér sin dýntar, vel teitir, teitir an hrúach agus dýntar slá, dýntar byr.
3: Það sé spesial gynjör sín sér gyrir dag dörrucha edur dú agus gorum við gæst.
1: Sæ. Ta.

0: Tóz, sáp mújtjön bájú fákarom bájténik ágyam áka gyór, de vín kínti begoní, begon vín vísa nísz kongúi stéh úr ez ád. Achan sén nöchani húgyat sa, hogy mújtja vagy, fél dér úr, tó mújt, sáp mújt a sánc nísz ára csak áhag az aló hotel gísen, ach fós úr ez ád, tóhigul differán úr ez ád, ach kunjul ez a hotjéni kúnúi farsan úr ez ád. Tászám magyar fár bagnak en rút kjánda kjánda úr ez ád, gólyogus, sén náhan kjánda lukant ab szaló hotel gísen ábúd, sén áhag júl csa. Ach, nu dat ook graag de hotjeen wordt gezet, dat ook graag de hotjeen wordt gezet. Agus, tasha taal toch versen wordt gezet. Abus beding een hoofdsteeg wordt gezet, beding wat er niet in je mag zet, kruifijg, beding wat je niet koeide wordt gezet, abus een goed welke wie Jacob zal hoor. Tasha, je neemt een gama, je laat dat uit. Graag de luga.
1: Agus, ketaf hak, hinn sem lena gæði, kennu komortur stafanta gæði, peiði veitar stúlum?
0: Peiði, lekti ekki nú svo sem ég takk hjána, gæði peiði sér ekki í varkas, gæði bíði sér, það hún vissi að hún tók húfri hann að beidja sér, hann að dýnta, hún skal rúð, og gus, sér ekki komortur sróri í túlum hann að grásta þér.
1: Ó, sér.
0: Og gus, hann múið að gæði sér nýmörd, bæði maður gæmur sér enni, gæði sem aðsson, Það var djæmjörð.
1: Það er stjóð þess að vekkunni þærtir að stækhan auðvík, kóðarði hans Lamaikir, hans Lapítur, eða múa, það grúpa kruffu íntuð að kunnjála tradisjú bjó, agus þann kært, ekki Michael, nýjæs på kænsi fint að
0: Lapítur. Það fór ekki njúið ég.
1: Það skil að sem það ekki nýja.
0: Það ekki þess að nýjar úr það, það tórði í vatni í bára ekki.
1: Kogardachas a fíktar a dienus. Agus gólle ua eki kogardachas leit sa frusin spian, spian gudio kopan aisha agus kopan Larkins Perpetual kop agus mar arat a chimpadach banna feitan hénir agur gubaintam go kopan chustar
0: Ha ma jani ua eki shesnu mai alfet Ach ní eil hala ní me merenus búlisad vohar mara búlisad gra vi shan gehigin hénin yna chan yu búlisad gus teil la shan búlisad mai akara kina gantan eri division one búlisad go pekua hén búlisad go khosha kaha sa division one búlisad an lashin e hénin gus fara skildara an ai berta skildara vi shud lashin e tini búlisad gus teil she skildara ma ta she chun wasa lagir abu division one sa chun búlisad gus hani shan e hén rana rapishtek búlisad gus ta shan eri mahrla fada dhe e hén Sean agus Martin Malone hér agus Taigo kom nájóla agus na rétsinu lög. Sinni að hugast eitthvað múgin hér þegar ríf úr sagði að vilja svo kúdja enn og séð þig agus. Fair play upp þá sé að það er bara na rétsinu lög að teinu úr þetta agus.
1: Men fair play upp, lög og veik að jöf þín takk í balæjar ígus það sækkið þess gúlun, maður þegar gúla kopan kvíli bægði agus gúl sér bækunjál, maður þegar þess þjóðsinn að kunjál að tradisjón
0: Tjáma og góður til stækhandu og tjáma. Níl hálf að óg úr þess að þetta að þetta dýna úr þess að býðir var nýfjú voru kæna og hínu og tjáðisinn og vært og hóttir og gísinn. Níhinn ekki genn fjókar í búr þess að búr þess að þess að þess að þess að þess að
1: Þetta er sannis kogarði, hans lemma í klín jó, hans Pítur Hamasín, nær laga dísjöp, agus eistjöðir, agus næs eðsöld gúlda eistjöð, ígum sér þetta kogarði, hans líp.
0: Agus maður það nú með dumáni, nú léðum með maður fara valugus, hæða með valugus hínu, maður er fara leiri, jámara í að vinja sænji úr sænir, vins komortus, léðja násjum sænji, agus hóla hóla telegísin, ná kordja kundi, agus en tóldrás, maður er fara, agus kórstæði vesinn, agus an plan a teanga chu seara go farsin agus a chu séad léonnta chu ar fáin agus samid heir bheith buicho agus tolhóirt agus aon seamú agus an chumáin úr agus heir bheith buicho lógan na cosí úr a chuir an fisar ní úr nó thug a seinsún ní maidir fear a chuil agus comórtas Cáthú chrófa choréir a í góbúr is að ag rásta í féilti ín dólíns abil léhid ín sérist sróhán svoz chorna múna hóð an tjöinu gus féil vikdára frangustan sá hóit chóis nú chóli sána dag an jóra kambán tí veidja kvínu
1: lukar Mangan bein tí dílug súl tagi balai ari Waikil, tí a leit tabað búið chóta sírta nýr Tjálætt og
0: eitthvað,
1: maður þeir, Mæklin, Jókján Antoni, einn sinn að mæðin agus að kompanna ekki nú ekki að maður til að stúdíó hín að mæðin agus kóðardag, slæðu kóðardag, slæðu Pítur Hamasín fyrstun agus slæðu Sjángi Heigin agus slæðu Hálaganel, gudifin við hos sinn að hana.
2: Ach, tá sé pí sochan in nuis, beidus, os tá blíon nochan, nó bhí me mo haig siad na bhéar.

Jóg sem að þessi eiginlega hún sé trú nóðum áðach maður það var sjöpært búinni í stæk eitthin Echa bóttsjóði dæmæni hann ljáur kvíg og kvíg og hlapdárna líkt agus aklíkt að hann mara Michal Magdónacha sabúinti agus hann tökjæðg og hrænkur þaga agrú eða vaha lepáit pabul Natáli nein í hannuði sjánacha væs kogardachas líb eði mæðin agus mæra menn í ríst mæra menn kjánaka búinni Terdín on hini agus dín hín agus cánala sa gistion ili garún rúa te hini ag lehúli si te agus eitin ag waha le ospís na gaili vögs beig maur onyad ísit eitin a maalach nu aru maalach Acha sinna eide maidina múichas lefoidan anna chlaid on dóran na teknóide vien si pegini hi húli bianna machkursi fuame anna niogan vi bianna machkursi rónaichta agus si ailini chahan ili eide an chlaar Gmai maa cánala blakonze maidina maalach gudu idiachina